Pengambilan dilaksana walaupun berlaku penyelarasan semula peruntukan perbelanjaan operasi. Empat belas syarikat industri memeterai surat hasrat LOI dengan Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin Dungun bagi memperkukuh kerjasama strategik dalam melahirkan tenaga kerja TVET berkemahiran tinggi yang memenuhi keperluan industri. Menurut Ahli Jawatankuasa Penasihat Industri PSMZA, Datuk Nur Hisham Muhammad Arifin, kerjasama itu melibatkan perkongsian kepakaran, teknologi, kemudahan latihan dan pembangunan modal insan. Selain permeteraian LOI, program turut diperkenal ekosistem Teaching and Collaboration Hub berterusan automatif. Usaha itu membuka peluang kepada industri teknologi hijau, khususnya sektor kenderaan elektrik, untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang bersedia memenuhi permintaan industri pada masa depan. Seorang penjawat awam wanita kerugian hampir RM64,000 selepas menjadi mangsa sindiket penipuan tawaran kerja sambilan dalam talian atau job scam di Kuala Terengganu. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Muhammad Nur berkata mangsa berumur 43 tahun itu menerima panggilan daripada individu tidak dikenali 3 Julai lalu sebelum dimasukkan ke dalam kumpulan Telegram. Mangsa diarahkan melaksanakan tugasan dengan membuat pindahan wang ke beberapa akaun dengan dijanjikan komisen. 18 transaksi dilakukan ke beberapa akaun bank menggunakan wang simpanan sendiri sehingga kerugian hampir RM64,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Sekian buletin disediakan Nur Azila Maksani. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: dan pejabat MET Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Wan Nur Hasiah dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, iaitu hari Selasa 7 Julai 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini, tiada hujan bagi semua daerah di negeri Terengganu. Pada waktu petang pula, hujan dijangkakan berlaku di semua daerah di negeri Terengganu. Keadaan ini dijangka berterusan sehingga awal malam nanti. Suhu maksimum pada hari ini ialah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Sehubungan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi MyCuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus berhubung dengan kami di talian 0969024463. Sekian sahaja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih. Salam Malaysia Madani.
0: Info ramalan cuaca dan pejabat MET Negeri Terengganu.

0: Negeri Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
1: Saya Linda dari Kulim, dengarkanlah Terengganu FM 88.7, mesra ceria.

0: Έλα, hi, Νουλίλα.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: di Terengganu FM Mesra Ceria. Dah pun 10.41 minit pagi dan masih lagi bersama-sama Ruangan IC Hat dan Puan Nur Sabrina Izni binti Idrus, Pegawai Teknologi Makanan Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Terengganu, bersama-sama dengan kita membawakan topik pembekalan makanan yang selamat dan bersih. Jadi kita nak tahu jugalah kalau dari Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Terengganu sendiri, apa peranan yang dimainkan oleh bahagian keselamatan dan kualiti makanan BKKM untuk menjamin pemilihan caterer ataupun pembekal makanan yang selamat.
1: Okey, Nisha, terima kasih. Okey, kalau ikutkan daripada point of view program keselamatan dan kualiti makanan PKKM dan Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Terengganu khususnya, okey, kalau ikutkan PKKM ni, dia telah memperkenalkan satu program dia je. Tadi kan saya kata macam kita banyak sangat aspek kita kena tengok dok, pengguna ni kena perhati daripada segi pematuhan terhadap peraturan-peraturan keselamatan makanan, kebersihan premis. Ada tu yang macam kita sendiri tak boleh nak verify caterer tu betul ke dia ada kusuh kan. Kalau kita sebagai pengguna daripada luar ni, lihat daripada sudut pandang yang luar ni, jadi program keselamatan dan kualiti makanan, pihak yang berkompetensi yang menjamin keselamatan makanan daripada bahan mentah sampailah ke produk siap, telah memperkenalkan program bekal. Dia adalah prasyarat Deja, untuk macam apa-apa perolehan yang dibuat dengan kerajaan, okay, untuk dalam aspek pembekalan makanan dalam perolehan kerajaan ni. Jadi pensijilan-pensijilan ni adalah untuk make sure pengusaha patuh kepada semua syarat-syarat yang saya telah sebut pun tadi, macam ada suntikan, macam telah attend kursus latihan pengendali makanan. Jadi bila dia endorse kan, bila telah ada endorsement tersebut, kita ada tiga kategori lah untuk pensijilan yang dalam program bekal ni. Okey, salah satunya yang ni saya percaya di mana-mana pun macam tuan-puan pendengar boleh lihat, program pengiktirafan BAS. Bersih dan selamat, BAS ni. Okey, kita bagi kepada premis-premis makanan yang dalam macam contoh kedai makan ke, kantin ke, restoran ke, outlet makanan ke, macam contoh food court ke, sampailah ke food truck, kenderaan yang menjual makanan. Okey, yang ni pensijilan BAS. Seterusnya adalah pensijilan Trust My Catering, TMC, yang kita sijilkan kepada syarikat-syarikat catering daripada yang berskala kecil, sederhana dan juga besar, mass catering. Okey, dan kita tidak lupakan kepada kita punya pengendali-pengendali makanan yang mengusahakan makanan daripada di rumah. Okey, kita ada pensijilan home base juga yang kita iktiraf kepada pengendali-pengendali makanan kita yang berada di rumah, yang menghasilkan makanan di dapur rumah untuk tujuan jualan. Kalau kita masak saja-saja macam saya, kalau saya nak home base, tak boleh lah dia je.
0: Itu untuk peranan BKKM sendirilah. Tapi Puan nak tanya juga, kalau macam peniaga-peniaga yang berniaga di tepi gerai-gerai, di gerai tepi jalan, itu bagaimana pula? Adakah pemantauan dilakukan oleh BKKM sendiri?
1: Untuk street food kan, macam peniaga-peniaga yang dijual di tepi jalan, contoh kita bagi contoh Bazar Ramadan ke, atau apa-apa macam yang kalau Terengganu ni dok relax lah, dok penuh, tak dok event so more. Okay, yang tu memang dalam pemantauan pihak berkuasa lah, jabatan pejabat kesihatan daerah di dekat tempat yang terlibat, memang kita ada buat pemantauan pun, dan dia punya checklist pun, senarai semak pun sama macam kita pergi periksa kedai yang biasa. Jadi kita tidak mengabaikan lah.
0: Jadi pembekalan makanan selamat dan juga bersih ini juga pastinya tertumpu kepada agensi-agensi kerajaan, swasta dan sebagainya kan. Sebab saya pernah hadir ke menghadiri satu kursus, kita makan ayam masak merah kan. Ayam masak merah tu kemudian esok tu sakit perut. Ramai jugalah, bukan saya seorang saja. Jadi itu antaranya maksudnya pihak penganjur perlu melihat jugalah catering-catering atau pembekal yang dipilih tu. mempunyai orang kata selamat lah untuk memberikan makan kepada peserta-peserta kan.
1: Betul Lisa.
0: Jadi macam mana tu Puan?
1: Okey, disebabkan kita salah satu langkah sebenarnya Lisa untuk kita mengelakkan kejadian keracunan makanan berlaku, tak kira oleh student ke ataupun kita sendiri yang kaki tangan yang bekerja ni. Jadi sebenarnya kita kenalkan program bekal ni, kalau ikutkan di wilayah di Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya tu, semua kementerian diwajibkanlah kalau nak hiring caterer untuk majlis kerakyatan yang dijalankan di pejabat. Maksud saya bukan majlis kerakyatan saja, apa-apa persegaran selepas mesyuarat wajib untuk ada pensijilan mana-mana tiga pensijilan dalam program bekal tersebut. Kalau di negeri-negeri lain yang kita start dengan 9 kementerian dulu lah dia, dia tak tertakluk kepada macam contoh makanan selepas makanan untuk mesyuarat saja, bukan bekalan semasa mesyuarat ataupun masa program saja. Namun kita kalau untuk Kementerian Pendidikan Malaysia ni dia, KPM ni, dia adakan sekolah, berasrama, macam dewan makan, kantin dia, dia pengendali makanan di situ, caterer di situ, wajib ada pensijilan.
0: Oh, untuk maksudnya meneruskan ada pelibatan pembayaran kementerian lain jugalah.
1: Ya, macam contoh Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertahanan dia punya institusi, macam contoh kantin sekolah lah, perlu ada pensijilan BAS.
0: Sebegitu. Baik-baik. Banyak lagi nak dikongsikan untuk kementerian-kementerian yang terlibat sama dalam menguruskan pembekalan makanan yang selamat dan juga bersih ni. Kita nak berehat seketika, Puan.
1: Okey, boleh.
0: Kembali selepas ini di Terengganu FM, Mesra Ceria.

Terima kasih masih lagi bersama-sama di Terengganu FM. Dijal masih lagi temani anda hingga pukul 2 petang nanti. Baik, ada satu info nak dikongsikan bersama-sama anda semua berkenaan gangguan bekalan air luar jangka pada hari ini Selasa 7 Julai 2026. Ini melibatkan daerah Besut, iaitu punca gangguan daripada paip pecah di Jalan Tok Sabah. Okey, dan kawasan-kawasan yang terlibat adalah Pekan Kuala Besut, Kampung Pacok, Kampung Pacakan, Alor Pisang, Alor Teratai, Tok Sabah, Beris Lampu, Kampung Lampu, Kampung Cawat, Alor Jejawi, Kampung Nangka dan kawasan-kawasan sekitarnya. Jadi kena berjimat cermatlah dalam penggunaan air untuk kawasan-kawasan yang telah disebutkan sebentar tadi. Mudah-mudahan dipermudah segala urusan 9.30 pagi hingga 2 petang ini untuk hari Selasa. Terima kasih untuk semua dan bagi teka lagu berganda hari ini, saya belum lagi jumpa pemenangnya. Jadi boleh lagi cuba, saya tak akan mainkan lagi. Ada dah hantarkan kiriman WhatsApp ni, belum jumpa lagi pemenangnya. Jadi kena terus teka dan selepas ataupun sebentar saja lagi saya akan berikan jawapannya. Terengganu FM, mesra ceria.

0: 12 tengah hari. Antara paparan buletin tengah hari hari ini, polis tahan seorang lelaki dipercayai terlibat kes kecurian fuse elektrik di Besut, dan seorang penjawa awam kerugian hampir RM64,000 mangsa tawaran kerja sambilan. Dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Norhani Zamaye dalam buletin tengah hari Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Polis menahan seorang lelaki tempatan yang dipercayai terlibat dalam kes kecurian fuse elektrik milik Tenaga Nasional Berhad di beberapa premis perniagaan sekitar Jertih, Besut. Tangkapan dijalankan hasil aduan yang diterima membawa kepada penemuan dan rampasan sebanyak 8 unit fuse elektrik dipercayai berkaitan dengan kes tersebut. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Muhammad Ruzi Zaimi Abdul Rahim berkata, sehingga kini sebanyak 10 laporan polis diterima daripada pemilik premis perniagaan di sekitar Bandar Jertih yang menyebabkan gangguan bekalan elektrik sekaligus menjejaskan operasi perniagaan mereka. Kes disiasat mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan. Seorang wanita kerugian hampir RM64,000 selepas menjadi mangsa penipuan tawaran kerja sambilan dalam talian atau job scam di Kuala Terengganu. Mangsa yang juga penjawa awam berumur 43 tahun itu menerima panggilan daripada individu yang tidak dikenali pada 3 Julai lalu sebelum dia dimasukkan dalam grup Telegram. Selepas melaksanakan tugasan seperti yang diarahkan, mangsa telah melakukan 18 transaksi ke beberapa akaun bank dengan menggunakan wang simpanan sendiri. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Muhammad Nor berkata, kebiasaan mangsa terpedaya dengan pendaftaran dan tugasan yang mudah yang diberikan kepada mereka dengan jaminan pulangan lumayan sebelum menyedari diri tertipu.
1: Bagi Daerah Kuala Terengganu, sepanjang tempoh Januari hingga Jun 2026, sebanyak 52 kes penipuan tawaran pekerjaan iaitu job scam telah direkodkan dengan jumlah kerugian mencecah ringgit Malaysia RM3,831,899.65. Modus operandi sindiket adalah menawarkan peluang pekerjaan yang sebenarnya tidak wujud melalui media sosial, aplikasi pesanan atau platform dalam talian. Sehubungan itu, PDRM Daerah Kuala Terengganu menasihatkan orang ramai agar sentiasa menyemak kesahihan tawaran pekerjaan, tidak membuat sebarang bayaran kepada individu atau syarikat yang tidak dikenali, serta berwaspada dengan tawaran kerja yang menjanjikan pendapatan lumayan dalam masa yang singkat. Ingat, peluang pekerjaan yang sah tidak meminta bayaran daripada pencari kerja. Semak dahulu, fikir sebelum bertindak dan jangan mudah menjadi mangsa skamer.
0: ACP Azli Muhammad Nor. Pernyataan dalam program cabutan bertuah boleh bertukar menjadi haram jika proses pelaksanaannya mengandungi unsur perjudian, penipuan atau eksploitasi. Jelas Mufti Terengganu Profesor Dr. Syed Azrul Lakfi Syed Omar, ia tertakluk kepada kaedah pelaksanaan yang wajib mematuhi prinsip syariah. Jika peserta diwajibkan membayar yuran tambahan, membeli kupon khas untuk memenangi hadiah, ia berpotensi mengandungi unsur perjudian. Kenyataan itu dikeluarkan bagi menjawab pertanyaan awam berhubung tren semasa penganjuran cabutan bertuah termasuk menerusi platform digital. Sekian buletin tengah hari. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama Terengganu FM Seleksi 90-an. Waktu ini anda masih lagi bertemankan Dija hingga pukul 2 petang nanti. Sambil-sambil layan Terengganu FM, nak kongsikan juga lagi untuk anda yang berumur 18 hingga 60 tahun untuk tahun 2026 ni. Anda terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Boleh hantarkan video untuk uji bakat Bintang P. Ramli. Nak cari satu dalam sejuta kerana keistimewaan tak dicipta, ia dilahirkan. Sebabnya kita nak carilah Bintang P. Ramli ni. Penyertaan secara dalam talian sahaja. Anda rakamkan video selama 4 minit dan hantarkan video itu ke email terengganufm@rtm.gov.my. Mudah saja. Umurnya 18 tahun hingga 60 tahun sahaja. Okey, dan kita nak terus tunaikan lagi lagu-lagu dalam ruangan seleksi 90-an untuk tengah hari ini. Pilihan daripada Zack Kemaman, nak dengarkan Awi, Penjara Janji. Kemudian kita ada lagu Maaf daripada Salim. Ini pilihan Siti Aminah yang berada di Kampung Besut Kemaman. Hantarkan menerusi WhatsApp Terengganu FM. Dan juga ini pilihan lagu Samudra, Titian Hasrat. Permintaan Awi yang berada di Kuala Abang. Semoga terhibur dengan lagu-lagu daripada pilihan rakan-rakan kita. Terima kasih semua yang masih setia juga di live TikTok Terengganu FM _.

0: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Seleksi 90-an.
1: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Anda suka dengar lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an.
1: Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang dengarkan dari Kemaman, Dungun sampailah Besut Setiu sana yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik juga. Terima kasih. Dan lagu Iwan yang sedang-sedang saja itu tadi pilihan daripada Kaabah yang berada di Dungun dan juga Abah Pok Teh yang berada di live TikTok Terengganu FM. Dua-dua nak minta lagu ala-ala Hindustan gitu. Baik, terima kasih. Dan waktu ini menghampiri satu tengah hari seperti biasalah, kejap lagi kita nak dengar utama satu tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan lagu terakhir pilihan untuk seleksi 90-an, pilihan daripada pendengar-pendengar di TikTok Terengganu FM. Daripada kumpulan Diputera, Gadis Ayu. Terus setia Terengganu FM, mesra ceria.

Proses hari undi awal PRN Johor lancar. Suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Sebab tu bila tanam agama dalam hati, dia akan jadikan lahir manusia yang soleh. Kalau manusia yang kita nampak dok soleh buat maksiat tu, agama dia dok letak dalam hati. Agama sekadar di tepi-tepi ni, dia tak tepi tu, tepi ni. Nak pakai tu dok. Kalau kita nak ialah agama tu kita pakai. Sampai ke hati kita, barulah comel perbuatan mulut kita. Orang yang beriman ini, apabila dia bercakap, dia qalu salama. Bercakap yang baik-baik. Salama, salama, molek, molek. Sejahtera, sejahtera. Kalau dia cakap tu molek lah. Sebab tu kalau kita jumpa orang aling-aling, cakap pang dia comel. Kata ustaz, khabar kau nasihat kepada saya. Dia kata, dekatkan diri pada Allah. Janganlah mati melainkan dalam Islam. Berusahalah, dia kata. Sebab jalan ke syurga ni sukar. Sabar, banyakkan sabar. Sebab sabar tu susah. Kesan dia ataupun akhirnya comel. Sabar tu susah. Natijahnya indah, dia kata. Sebab tu bila kita minta pendapat, minta nasihat daripada orang aling ni, kita rasa perjalanan kita nak pergi ke syurga Allah ni makin laju. Sebab dia sentiasa menasihati kita. Sebab tu orang yang beriman ni, dia mesti saling nasihat, menasihat. Watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr. Bercakap-cakap tentang kebenaran, bercakap-cakap dia tentang kesabaran. Sebab dalam agama ni kena banyak sabar. Perjalanan nak pergi syurga ni kena sabar, barulah boleh. Jadi hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, mailah kita sama-sama bertaubat dan menjaga amanah Allah ini dengan baik, supaya hati kita ni sentiasa bersih.

Ramai sangat dah kena tipu dengan sindiket dalam talian ni kan? Sedar tak? Kalau sebarang urusan melibatkan perbankan ini hanya dilakukan pada hari pekerja sahaja. Kemudian, jikalau pihak bank ingin menghubungi kita, mereka akan menggunakan talian rasmi sahaja yang bermula dengan kod negeri. Kalau kita dapat panggilan daripada nombor telco biasa, itu sah daripada skim.

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM, Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bila hati yang cantik bersih, hati yang jernih, dia akan sampai kesan dia tu pada lidah. Orang yang hati yang bersih, lidah dia akan jadi comel. Dia selari, dia akan jadi hati kotor, lidah comel. Kalau comel itu pun belakang, cakap molek, boleh hati hari, boleh hati seminggu, paling kuat pun 3 minggu. Lepas tu keluar hati kotor. Sebab manusia ni, setara mana nak berpura-pura, tak boleh. Akan keluarlah perangai asal dia. Perangai asal dia tunjuklah hati dia tu kotor. Hari pertama, minggu pertama, nampak baik, cakap baik, boleh lagi berlakon. 3 minggu tak boleh, dah. Dia akan keluar asal dia. Sebab tu, hati yang bersih, kata-kata dia ni sedap kita terima. Sebab kata dia ni tidak lain, tidak bukan, ialah mengingati Allah, zikir. Dia akan sebut perkara-perkara yang mendekatkan pada Allah. Bila dan hati comel, dia akan bercakap perkara-perkara yang comel. Dan perkara yang comel tidak lain, ialah mendekatkan diri dengan Allah SWT. Begitu. Sebab tu bila tanang agama dalam hati, dia akan jadikan lahir manusia yang soleh. Kalau manusia yang kita nampak dok soleh buat maksiat tu, agama dia dok letak dalam hati. Agama sekadar di tepi-tepi ni, dia tak tepi tu, tepi ni nak pakai tu dok. Kalau kita nak ialah agama tu kita pakai sampai ke hati kita, barulah comel perbuatan mulut kita. Orang yang beriman ini apabila dia bercakap, dia qalu salama, bercakap yang baik-baik, salama salama, molek-molek, sejahtera. Kalau dia cakap tu molek lah ke. Sebab tu kalau kita jumpa orang aling-aling, cakap pang dia comel, kita kata ustaz, khabar kau nasihat kepada saya. Dia kata, dekatkan diri pada Allah, janganlah mati melainkan dalam Islam. Berusahalah, dia kata, sebab jalan ke syurga ni sukar. Sabar, banyakkan sabar. Sebab sabar tu susah, kesang dia ataupun akhirnya comel. Dia kata, sabar tu susah, natijahnya indah, dia kata. Sebab tu bila kita minta pendapat, minta nasihat daripada orang aling ni, kita rasa perjalanan kita nak pergi ke syurga Allah ni makin laju. Sebab dia sentiasa menasihati kita. Sebab tu orang yang beriman ni, dia mesti saling nasihat, menasihat. Watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr. Bercakap-cakap tentang kebenaran, bercakap-cakap dia tentang kesabaran. Sebab dalam agama ni kena banyak sabar. Perjalanan bagi syurga ni kena sabar, barulah boleh. Jadi hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, ialah kita sama-sama bertaubat dan menjaga amanah Allah ini dengan baik, supaya hati kita ni sentiasa bersih.

0: dan selain daripada tu ada juga menu tambahan macam kailan ikan masing, kabu mangga dan juga telur dadar.
1: Oh, telur dadar.
0: Telur dadar.
1: Kacik pun pandai buat telur dadar, kacik eh.
0: Mu nak buat apa? Ya? Tiga suku, empat suku di belakang bang.
1: Telur dadar saja kacik anda.
0: Hebatlah tu bang.
1: Tapi sayang. Okay. Tapi selain pada seafood ni, kedai ni juga menyediakan pelbagai pilihan kat cik. Macam-macam makanan dan juga minuman lain lah. Antara menu yang hok pelbagai sesuai bagi untuk pelanggan hok mari ni bersama dengan keluarga dan juga kawan-kawan. Jadi harga juga kat cik berpatutan menjadikan orang kata kedai ni menjadi pilihan ramai jugalah. Eh?
0: Okay. Jadi menu utama Aji-Aji Seafood ni, di Aji-Aji Seafood ialah hidangan seafood yang segar dan pelbagai pilihan awak. Okay. Suasana kedai yang santai sesuai lah untuk makan bersama keluarga. Lokasi pun strategik. Jadi mudah nak cari. Rasanya biar jalan je wah.
1: Okey.
0: Okey, baik.
1: Jadi nak kabar sekali lagi ni, Aji-Aji Seafood ni memberikan orang kata pengalaman menikmati makanan laut dalam dan suasana yang lebih selesa kat cik dah.
0: Okay.
1: Jadi secara keseluruhannya, jadi kedai ni merupakan salah satu restoran seafood yang menarik di Besut Terengganu.
2: Ha, kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: Enam petang.
1: Antara paparan buletin petang ini, tuntutan 1.43 bilion ringgit kos LPT 2 kepada Terengganu tidak berbangkit, dan guru dan rakan dijatuhi hukuman penjara 8 tahun pedagang wanita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Taufik Haji Adnan dalam buletin Terengganu FM. Buletin isu pembayaran balik tuntutan kos pembinaan lebuh raya Pantai Timur Fasa 2 LPT 2 kepada Kerajaan Negeri Terengganu berjumlah 1.43 bilion ringgit tidak berbangkit kerana dibuat mengikut persetujuan kedua-dua pihak. Kementerian Kewangan MOF berkata pembiayaan kos sebahagian pembinaan LPT 2 dibuat melalui akaun amanah dana khas Kerajaan Persekutuan DKKP berdasarkan persetujuan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Kerajaan kekal terbuka untuk berbincang dengan kerajaan negeri berhubung cadangan melaksanakan program atau projek baru yang boleh dibiayai melalui akaun amanah DKKP. Seorang guru dan rakannya dijatuhi hukuman penjara 8 tahun dan denda RM5,000 oleh Mahkamah Seksyen Terengganu hari ini atas kesalahan memperdagangkan seorang wanita 2 tahun lalu. Pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Zul Zakiuddin Zulkifli dan menjatuhkan hukuman tersebut terhadap kedua-dua tertuduh selepas pihak pembelaan gagal menyangkal kes prima facie dikemukakan pihak pendakwaan. Kedua-dua tertuduh merupakan seorang guru berumur 50 tahun dan buruh berumur 31 tahun didakwa mengikut Seksyen 12 Akta Anti Perdagangan Orang dan Penyelundupan Migran 2007. Polis menahan seorang lelaki tempatan dicayai terlibat dalam kes kecurian fuse elektrik milik Tenaga Nasional Berhad TNB di beberapa premis perniagaan sekitar Jertih Besut. Tangkapan dijalankan hasil aduan diterima membawa kepada penemuan dan rampasan sebanyak 8 unit fuse elektrik dicayai berkaitan dengan kes tersebut. Ketua Polis Daerah Besut, Superintenden Muhammad Rozaimi AB Rahim berkata, sehingga kini sebanyak 10 laporan polis diterima daripada pemilik premis perniagaan sekitar Bandar Jertih yang menyebabkan gangguan bekalan elektrik sekaligus menjejaskan operasi perniagaan mereka. Kes disiasat mengikut Seksyen 379 Kanun Kesiasaan. Sekian buletin disediakan Nohaz Nizamayeh. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

balik semula bersama kami menerusi Ruangan Nurani 69 di Terengganu FM tepat pukul 7.13 malam waktu ini. Dan suka Mak Ju kongsikan kepada anda, ini waktu solat fardu maghrib bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, masuknya waktu solat fardu maghrib pada pukul 7.26 malam. Besut dan Setiu 7.28 malam. Hulu Terengganu 7.27 malam. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu maghrib di tempat anda akan masuk pada pukul 7.25 malam. Selamat menunaikan solat daripada kami di Terengganu FM.

0: Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Sebentar saja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM, Berbitan Nur Aini Suluh.
2: Bila hati yang cantik bersih, hati yang jernih, dia akan sampai kesan dia tu pada lidah. Orang yang hati yang bersih, lidah dia akan jadi comel. Dia selari, dia akan jadi hati kotor, lidah comel. Kalau comel tu pun belakang, cakap molek, boleh 3 hari, boleh seminggu, paling kuat pun 3 minggu. Lepas tu keluar hati kotor. Sebab manusia ni, setara mana nak berpura-pura. Tak boleh, akan keluarlah perangai asal dia. Perangai asal dia tunjuklah hati dia tu kotor. Hari pertama, minggu pertama, apa baik, cakap baik, boleh lagi berlakon. 3 minggu boleh, dah rok-rok dah. Dia akan keluar asal dia. Sebab tu, hati yang bersih, kata-kata dia ni sedap diterima. Sebab kata dia ni tidak lain, tidak bukan, ialah mengingati Allah, zikir. Dia akan sebut perkara-perkara yang mendekatkan pada Allah. Bila dang hati comel, dia akan bercakap perkara-perkara yang comel. Dan perkara yang comel tidak lain, ialah mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu. Sebab tu bila tanam agama dalam hati, dia akan jadikan lahir manusia yang soleh. Kalau manusia yang kita nampak dok soleh buat maksiat tu, agama dia dok letak dalam hati. Agama sekadar di tepi-tepi ni, dia tak tepi tu tepi ni. Nak pakai tu dok. Kalau kita nak ialah agama tu kita pakai. Sampai ke hati kita, barulah comel perbuatan mulut kita. Orang yang beriman ini, apabila dia bercakap, dia qalu salamah, bercakap yang baik-baik. Salamah, molek. Sejahtera. Kalau dia cakap tu molek lelaki. Sebab tu kalau kita jumpa orang aling-aling, cakap pang dia comel. Kita kata, ustaz, khabar kau nasihat kepada saya. Dia kata, dekatkan diri pada Allah. Janganlah mati melainkan dalam Islam. Berusahalah, dia kata. Sebab jalan ke syurga ni sukar. Sabar, banyakkan sabar. Sebab sabar tu susah. Kesan dia ataupun akhirnya comel. Dia kata, sabar tu susah, natijahnya indah, dia kata. Sebab tu bila kita minta pendapat, minta nasihat daripada orang alim ni, kita rasa perjalanan kita nak pergi ke syurga Allah ni makin laju. Sebab dia sentiasa menasihati kita. Sebab tu orang yang beriman ni, dia mesti saling nasihat, menasihat. Watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr. Bercakap-cakap tentang kebenaran, bercakap-cakap dia tentang kesabaran. Sebab dalam agama ni kena banyak sabar. Perjalanan nak pergi syurga ni kena sabar, barulah mulai. Jadi hadirin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mailah kita sama-sama bertaubat dan menjaga amanah Allah ini dengan baik, supaya hati kita ni sentiasa bersih.

kembali bersama-sama kami menerusi Ruangan Nurani 69. Kita dah pun 7.35 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada semua muslimin dan juga muslimat. Baik, selepas ini sama-sama kita ikuti seketika bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk edisi malam ini. InsyaAllah yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Haji Ismail Embong daripada Surah Al-Mu'minun ayat 57 sehingga ayat 76. Juga terus kita akan ikuti ulangan rancangan Hidayah untuk edisi hari ini juga yang bertajuk Hari Ini Kita Hidup Esok Belum Pasti. Bahagian satu terbitan Khadijah Khalid yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Muhammad bin Deraman. Jadi sama-sama kita ikuti di Terengganu FM.

Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

Balik semula bersama kami menerusi ruangan Nurani 69 di Terengganu FM. Mac juga ada lagi ni. InsyaAllah akan temani anda untuk sedikit saja masa lagi. Jam yang terakhir, Mac juga bersama-sama dengan anda pada waktu ini. Dan suka Mac juga kongsikan kepada anda waktu solat fardu isyak bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Ini bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Maksudnya waktu solat fardu isyak pada pukul 8.41 minit malam. Besut dan Setiu 8.44 minit malam. Hulu Terengganu 8.43 minit malam. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Rungun, waktu isyak di tempat anda akan masuk pada pukul 8.40 minit malam. Selamat menunaikan solat daripada kami di Terengganu FM.

0: daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allah.

7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori Warisan Budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.

Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke Terengganu FM @rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

0: di malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

Penstrukturan semula Felda selesai hujung tahun ini. Platform media sosial digalak sertai Majlis Media Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
1: Kembali semula bersama-sama kami di Terengganu FM. Ini lagu persembahan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Tapi tunggu kejap ya, kita nak baca dulu kiriman anda yang anda semua hantarkan untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam ini. Ini kiriman daripada Rupiah di Segamat. Dikata ucapan untuk Osman Kubai Pulau Pinang, Abang Fadil Pahang, Haji Halijah Sungai Perak, Jumari, Adne Osman dan juga Kak Mawar Ismail Keluang Johor. Serta semua yang kenal dengan saya dengan ucapan selamat malam. Kak Zuri Pakem, ucapan untuk Tiga Teh Mekna, Gang Cloud, Kimi Batu Rakit, Abang Musa, Kak Uha Leviu, Zahara dan juga Icula serta Deng Kairin serta Putih Khemah dan juga semualah pendengar-pendengar FM dengan ucapan selamat malam. Kimi di Batu Rakit untuk isteri saya Afiza, Nur Afiza, untuk Cik Mi, Deng Kida, Kak Leha, Kak Zuraida, Kak Nur Dungun. Semoga dalam lindungan Allah selalu. Terima kasih Kak Nisu di Kemaman, Anzam Draman Kampung Raja, Putri Khema, Cik Nur Geliga, Kak Nur Kemaman dengan ucapan selamat malam. Tak lupa juga untuk Kak Long di Besut, selamat beradu untuk semua. Take care buat DJ Hal. Selamat malam untuk DJ Hal. Selamat malam, jom tengok skrin kat kedai Amber, jom. Ini bukan ucapan ni. Jom kita dengar lagu ya.

Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
0: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Hani masih di sini menemani anda dalam geng Buruhantu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ketika ini jam menunjukkan pukul 3.10 minit pagi. Ada sedikit perkongsian berita yang ingin Hani sampaikan. Kita mulakan dengan berita daripada luar negara. Kilang penapis minyak OMSK merupakan yang terbesar di Rusia menghentikan operasi selepas diserang drone Ukraine. Serangan dilancarkan di lokasi pendalaman Syria dan antara serangan jarak jauh paling jauh dilancarkan Ukraine sejak permulaan konflik. Serangan itu dijangka memburukkan lagi isu kekurangan bahan api di seluruh Rusia. Inilah benda kita tak nak kan. Sebab apa? Sebab bila berlaku keadaan ini, dia akan menjejaskan isu kekurangan bahan api bukan saja di Rusia, juga di seluruh negara. Berbalik kepada berita dalam negara, usaha kerajaan membangunkan rang undang-undang RUU Kebebasan Maklumat FOI bertujuan memperkukuhkan ketulusan, accountability serta tadbir urus negara demi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap institusi awam. Akses maklumat perlu dilihat sebagai instrumen membina kepercayaan rakyat terhadap institusi, bukan sekadar penggubalan undang-undang. Dalam era digital, maklumat sahih mesti disampaikan untuk elak spekulasi dan penyebaran berita tidak tepat. Itu antara berita yang Hani kongsikan waktu pagi ini. Untuk lebih berita, boleh lawati laman web berita.rtm.gov.my. Teruskan hiburan pagi ini bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Terima kasih kerana kekal setia bersama Nasional FM. Geng Burung Hantu Hanim di sini segar menemani anda dengan lagu-lagu yang dimainkan bagi menghiburkan anda waktu pagi ini. Sedikit perkongsian yang Hanim ingin kongsikan berkaitan dengan kesihatan. Muda-muda dah ada darah tinggi. Kenapa? Sekarang masalah kesihatan, darah tinggi, kencing manis, tak lari, bukan mengenal usia lagi. Antara punca yang perlu disiasat adalah kenapa muda-muda boleh dapat darah tinggi, penyakit buah pinggang. Sebabnya darah tinggi ni dia boleh menyebabkan sakit buah pinggang kalau tidak dirawat. Rawatan dan pengambilan ubat tu penting supaya jagaan buah pinggang kita sentiasa dalam keadaan yang baik. Saluran darah ke buah pinggang tu boleh menjadi sempit, akan mengalami sedikit masalah hormon. Kerana apa? Kerana masalah darah tinggi ni boleh mengganggu hormon yang badan kita hasilkan. Jadi pengambilan ubat, steroid dan pil perancang juga antara salah satu yang boleh menyebab kepada adanya darah tinggi. Selain itu, kepada pendengar-pendengar di luar sana, vape, nikotin, energy drink, simulat antara benda asing, benda lain yang masuk ke dalam badan kita yang boleh memberi kesan penyakit kepada kita. Sama-samalah kita beringat yang boleh kurang-kurangkan, yang boleh elak-elakkan. Bila muda ada darah tinggi, jangan terus anggap biasa, kerana punca kena kita selesaikan, kena kita siasat supaya kesihatan kita akan sentiasa dalam keadaan yang baik. Kepada anda yang di luar sana masih dalam pemanduan, mungkin dalam perjalanan ke mana juga destinasi anda, pastikan anda kekal dalam kesegaran pemanduan, fokus dalam pemanduan, jaga jarak, itu yang paling penting. Selamat sampai ke destinasi. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthaus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu pagi ni ramai yang dah bangun, tua-tua terutamanya ibu-ibu untuk menyiapkan juada atau menyiapkan peralatan persekolahan, keperluan anak-anak, bukan sahaja anak-anak, juga kepada keluarga kan. Jadi pagi ni Hani nak berkongsi sikit lah kan, resepi yang ringkas untuk juadah sarapan pagi kita. Sangat ringkas, sangat ringkas lah. Yang ni kalau ibu-ibu tak buat pun anak-anak pun boleh buat lah. Apa dia tu, resepi tu kan? Resepi dia mudah, iaitu lempeng. Sangat mudah kan. Dua sudu besar minyak, lepas tu satu sudu besar gula, setengah cubit, setengah sudu garam lah, tiga cawan tepung gandum. Kalau kita nak makan sikit, tak payahlah banyak-banyak tepung gandum tu kan. Lepas tu air 4 ke 4 setengah cawan sahaja. Lepas tu cara buat dia, campurkan semua tu. Cuma tepung tu kalau tak nak berketul, kita boleh ayak dululah. Lepas tu agak-agak dah kepekatan dia, tak terlampau cair, tak juga terlampau pekat, sapukan je minyak masak dekat dalam apa tu, pan kita tu, untuk memasak tu. Lepas tu tuang je adunan, sama ada 1 sendok ataupun 2 sendok, terpulang kepada anda nak tebal ke nak nipis. Masak sampai garing kedua-dua belah bahagian. Lempeng ni sesuai untuk makan dengan sambal lah kalau waktu pagi, ataupun kalau kita masak kari malam tadi, boleh juga kita cicah dengan kari ataupun sardin. Sedap, sedap. Ini resepi yang ringkas untuk pembuka hari, sarapan pagi kita. Okay, jangan tak cuba tau. Kalau tak ada masa tu, cubalah. Senang sangat resepinya. Teruskan bersama Nasional.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR, beliau berkata sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek jalinan digital negara fasa 2. ...94.49% pengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 melaksanakan tanggungjawab mereka. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya, Dato' Khairul Syahril Idrus. Beliau berkata peratusan itu melibatkan 9,471 pengundi terdiri daripada anggota tentera, polis dan pasukan gerakan am PGA serta pasangan masing-masing. Proses pengundian yang bermula pukul 8 pagi semalam melibatkan 62 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat sehingga pukul 5 petang. Secara keseluruhan, PRN Johor ke-16 menyaksikan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari. Perintah reman sehingga Jumaat dikeluarkan Magistrate Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Suspek dibawa ke Mahkamah Magistrate Teluk Datuk semalam untuk proses permohonan reman. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmar Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Mangsa berusia 15 tahun mengalami kecederaan dan kini menerima rawatan di Hospital Banting. Kes disiasat bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina bangkit daripada ketinggalan 2 gol sebelum mengesahkan tempat ke suku akhir Piala Dunia 2026 selepas menang tipis 3-2 terhadap Mesir awal pagi tadi. Juara bertahan itu hampir tersingkir apabila skuad The Ferro mendahului seawal minit ke-15 menerusi jaringan Yasir Ibrahim sebelum Mustafa Zico terus menghukum lawan pada minit ke-67. Tersentak dengan kedua-dua jaringan itu, La Albi Celeste menggandakan asakan sebelum mendapat gol minit ke-79 menerusi Christian Romero. Lionel Messi membuktikan statusnya selaku pemain bintang apabila meledak gol kedua buat Argentina selang 4 minit 19 saat untuk mengikat kedudukan 2 sama. Enzo Fernandez muncul wira apabila menaduk masuk gol kemenangan pada masa kecederaan sekaligus melengkapkan kebangkitan luar biasa Argentina. Dalam satu lagi perlawanan, Switzerland mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga tamat permainan. Ahad ini, Switzerland akan berdepan Argentina untuk merebut tempat ke separuh akhir.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa rejim Zionis membebaskan segera doktor dari Gaza Hussam Abu Safia. PBB menyifatkan penahanan Hussam sebagai tindakan melulu yang melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Kumpulan kerja PBB mengenai penahanan arbitrari memaklumkan tindakan Israel bercanggah dengan beberapa peruntukan sedia ada serta menimbulkan kebimbangan berkemungkinan mencerminkan amalan penahanan sewenang-wenangnya secara meluas. Beberapa pemimpin Eropah tiba di Ankara bagi menghadiri sidang kemuncak Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO yang dianjurkan Turki. Pada sidang berkenaan, beberapa perkara diumumkan termasuk perjanjian pembelian senjata bernilai puluhan bilion dolar Amerika Syarikat sekaligus menunjukkan komitmen anggota untuk meningkatkan perbelanjaan pertahanan Eropah sebagaimana gesaan Washington. Sebelum ini, Presiden Amerika Donald Trump menyatakan rasa kecewanya terhadap beberapa sekutu walaupun negara anggota NATO terus memperkukuh komitmen mereka dalam aspek pertahanan. Operasi penerbangan di lapangan terbang Catania kembali disambung semula selepas digantung sementara susulan hujan abu daripada Gunung Etna di Pulau Sisili, Itali. Menurut agensi berita Jerman, tahap amaran aktiviti gunung berapi berkenaan telah diturunkan daripada merah kepada jingga. Membolehkan aktiviti pelepasan dan peneratan pesawat kini dibenarkan semula. Terdahulu lapangan terbang berkenaan ditutup menyaksikan hampir kesemua penerbangan dibatalkan.

0: 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi ini, syarikat pengarah didakwa gagal bayar cukai perkhidmatan dan tumpahan merkuri di mal sekolah seorang pelajar cedera. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Taufik Haji Adnan dalam buletin Terengganu FM. Buletin sebenarnya. Seorang pelajar perempuan tingkat 4 sekolah menengah kebangsaan Bukit Besi, Dungun, cedera ringan pada tangan selepas terkena tumpahan merkuri ketika mengikuti kelas kimia tengah hari semalam, masa dibawa ke klinik berhampiran oleh guru untuk mendapatkan rawatan. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Al-Mutafi Billah Shah Kamal Suhaimi Abdullah berkata, kejadian berlaku selepas terminator pecah di Mamah Sains sehingga menyebabkan merkuri tertumpah. Kehadiran anggota bomba kemudiannya berjaya mengumpul dan melupuskan sisa merkuri terbabit. Manakala pihak sekolah turut mengambil tindakan awal dengan menabur serbuk sulfur bagi mengurangkan risiko pencemaran. Ahli Parlimen Kuala Terengganu Dato' Ahmad Hamzat Hashim dimasukkan ke Institut Jantung Negara IJN selepas mengalami pening dan hampir pitam ketika menghadiri persidangan parlimen semalam. Menurut pejabat ahli parlimen Kuala Terengganu, beliau pada mulanya menerima rawatan di klinik parlimen sebelum dirujuk ke IJN untuk pemeriksaan lanjut dan pemantauan. Susulan itu, semua urusan rasmi serta program yang dijadualkan melibatkan beliau sepanjang minggu ini ditangguhkan sehingga dimaklumkan kelak. Seorang kontraktor kerugian RM98,800 selepas diperdaya sindiket penipuan yang menawarkan tender pembekalan kerusi kantin sebuah sekolah di Cukai Kemaman. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Muhammad Razi Rosli berkata, mangsa membuat bayaran deposit selepas ditawarkan projek bernilai lebih RM351,000. Bagaimanapun, semakan dengan pihak sekolah mendapati tender itu tidak wujud dan nama guru yang digunakan suspek juga adalah palsu. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan. Sebuah syarikat konsultan dan pengarahnya mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Kemaman atas 14 pertuduhan gagal membayar cukai perkhidmatan serta penalti berjumlah lebih RM48,000 bagi tempoh 2023 hingga 2024. Hakim Wan Suhaila Muhammad membenarkan pengarah syarikat Muhammad Habibullah Awang diikat jamin RM12,000 dengan seorang penjamin. Mahkamah menetapkan 27 Ogos depan untuk serahan dokumen dan latihan peguam. Seorang guru dan rakannya yang bekerja sebagai buruh di penjara 8 tahun serta didenda RM5,000 setiap seorang oleh Mahkamah Seksyen Kuala Terengganu selepas didapati bersalah memperdagangkan seorang wanita bagi tujuan eksploitasi seks. Mahkamah turut memerintahkan kedua-duanya dipenjara 6 bulan lagi jika gagal bayar denda. Kesalahan itu dilakukan pada 11 Mac 2024 di sebuah kondominium di Jalan Sultan Omar, Kuala Terengganu. Sekian buletin disediakan Taufik Haji Adnan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.